0: Капитан Фран.
1: Сменил фаус, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал,
2: Back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on and finish.